Արիրա զրծոմ ես նյադյուրա դյուր Արիրա որայնիս երիզը կեմերոմ Որայ ամային յաշենի մսեր Դեղտու թեղտի զեր յամսեր Բերի հերի նարատիպիա Բերի սերու ծմանը մսեր Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի Հեյա բերի սերու ծմանը մսեր Հեյա